Эфирде ары карай алматылык көлүк жүргүзүүчүлөргө арналган маңызды акпарат менен жалгастырабыз. Калада тыгыз козголоңс орун алган. Абай даңгылында шыгыска карай Алтынсарин даңгылынан Агузов көчөсүнө дейин узундугу 4 километрге жуук кептелис алып жатыр. Жүрүш убакыты 25 минутуңузду алуу мүмкүн. Темиразев көчөсүндө де шыгыска карай козголоңс кыйындаган. Жандосов көчөсүнөн Хамидер Галиев жагалауына дейин. Төлөби көчөсүндө шыгыс багытка карай сагатына 5 километр жылдамдык менен жүрүп өтөсүз. Исаев көчөсүнөн Сакен Сейфуллин даңгылына дейин жана дал ушундай жылдамдык менен Макатаев көчөсүндө жүрүп өтөсүз. Батыска карай Конаев көчөсүнөн Сакен Сейфуллин даңгылына дейин. Мамлекеттерди ысынган Яндекс карта жолдоруңуз ар кашан ашык сапарларыңыз сәттүү болсун.